كل لما أقول خلصنا كل السكك توديني هو الفرق صاحبنا مش عايز ليه سيبنا كل لما نحب حاجة بيقول لي مش نصيبنا.